silti korkea. Hyssä jo on raajo, miiko miki musikaajo. Me hiitä tukka, on sisma sarka,